Vidors Credence vi sangenon Lodi fra 1923. Ein sanger drøymaren som strandaie, men som allugavel fær okkurst et svinko I okkom. Fra Kalifornien og sørgblutne fær vid eit år fram til 1924 og nu skifte vekkri fullkomelige. Mongo Jerry vi In the Summertime ein av time og mest selte singlen og I allar tonleikasøvene. Iver 20 millioner selte platter. Og det bestemt ikke tog at hun så øyelig vel produsere, tvørst imot. Ray Dorset skriver I sangen oppa eit kvöld, 1, 2, 3, og bølgeren opptak han nesten live. Ongar overdubs, onge effekter, onge studiepuss, bæra ein bølger av mannen som spalte og høyde det godt. Ordelig godt, og te høyres tydelig. Instrumenteringen ovanlig. Og upptøkene brukar der nemlig ein jug, etla eina stora glasflaske, som ein ubalkinon blæser tvers rum av skrå, så det ljauar djupt og rungande. Enda ljauen kjenner der fleste tilkomne føringane vel, tog det svære til at man blåst jo I en atoma 5 liters vunflaske, etla ein kakka, hese som var I atlastan I forsenon vi bast rundan om. Det gammal amerikanske folketonleger blandar saman vi rock and roll og skiffle, ein blanding som ikkje burde rikka, men som rikka heilt ivig gevind. Og teksteren einfalter, som eit postkort fra en sommar. Han sier kor bil, drekk øl og hitt ena dame. Ongen djupe boskaper, ongen sorg, bæra sol, sommar, fralsi og ungdommer. Here is Mongo Jerry, we in the summertime from 1924.

Skotski folkasangaren Eric Bogle, og vi flyttet til Australia som 25 år gammal, skriver i sangen The Band Played Waltzing Matilda, og i 1941. Vi tar søvna om unga mannen som var sendur heimatur til Australia av hermotenon, Ottan Bain. Som gammal sider han og ekleier Orly og Hernavar skrugongna, og undra stiver om lottekarner monovita hva teg marsjera fire. Kjøtt hava öll glömta, synger han, og til helst eisne te som vi at henta tata snursi om annan heimsbardea. Og jeg som døvån er 45 år lien, så gjerne krutje enda i Europa. Ta fakkast i skæranon av folke som kunne sya fra reavleggnon. The band played Waltzing Matilda, og mot enda noen av sangsnon hørte vi et eisne nekra strofer ur velkjenta australska sangsnon, Waltzing Matilda, som Benjo Patterson skriva i 1855. Sangren var ofta kallet vår av allmenne tjåsanker i Australia. Vi er kommet til enda i Jambalaya og i det. Her evne har vi vært annar heimsbardeie. For inn av Facebook og Finn og Dama Suyna tja Jambalaya, Jambalaya steva vi jodd. Her sørste vi playlister i Vissansner, i Vira Spalter og Anna vi kommer til tilfær. Det er bereisen til at enda høyre sendingene og heima Suyna tja kringverkenen kvf.fo. Takk nye i det, hver dag av Tausen i Eide Inge Samuelsen. Vera Lynn, The Forces Sweetheart, släpper att enda sändningarna och idéer. Vi sänds någon som mest av ötlån vill knytta att sätta hönsbördiga och vågna ni om att frigör att du ska valta. Tack för hesa för. We'll meet again.